0: nayo ñaw ko jilli lo mi ko der baayo bi ni li ba ko jilli no mi ko tay ko kumba gitel fu ta ba ko ne yi rawa dar
1: ni
0: yere yi la jilli no mi ko der may kumba gitel fu ta ba ko ne yi rawa dar rawa dar rawa dar